Där allt i pekchenben, hona allt, akkobot hägadu. Allig birjarni, alla boin allig.